0: yẹ́hí yẹ́ tó la gbẹ̀tẹ̀ tọ̀. Lọ́sí òbí yẹn ọlá yẹgbọ́ ọdáyé ọkọ bẹ ẹsẹ̀ la kó bẹ. Níbi ìlà home yà àti yẹgbọ́ ní ń lò à ẹ wọn.
1: Níbi ìlà home jan ọ̀la bí ẹ pé òvò à gàmẹ́lẹ́ kí ẹ máa tẹ́ ń fà.
0: Ẹ̀gbọ́n kẹjọ ká tẹ́mi àtọ́ mi à ẹ̀rọ lè à ọ̀yà kàkàwà tí yìí hàn lọ́gbọ́ kí tẹ́ yìí àtọ́ mi. Wà á kí kírísì lè dọ́mọ kí màá pọ̀ wọ̀ wíwà lọ́wọ́ pọ̀ garibu kàná bẹ́ẹ̀ yàrá gbọ́. Bọ́ tí a pàrọ̀ sí ọ̀sẹ̀ ṣe ṣe dọ́là sí wa àpọ̀ wíkẹ́ndì pàtẹ́ yìí hàn lọ́gbọ́ tó nà gbọ́ kó àti ẹsẹ̀ ta kọ̀ ọ̀tọ́jú. Bà tọ́ bà pọ̀ wọ̀ ẹ̀yà bẹ́ òfọ̀pà ọjọ́ hàn lọ́gbọ́ bà tó bẹ̀ fún abẹ́rẹ́ apọ̀ dẹ̀ yanu ẹ̀yìn problem àfi mi. Ṣé jẹ́ kókòlè rọ aná yà bẹ̀rẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ayé ọ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ èvù à fún agẹ́rẹ́ jí. Bà pọ̀ má fa mí àlọ́ ẹ̀nọ́kú tọ̀ ya lọ́ọ̀ ìtọ́gbọ̀ ya káfà ẹ̀tọ́ ìwọ̀n gbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Ní ìmọ̀ ayé sọ ìgbọ́ káfọ́ rẹ̀ à ìmọ̀ tó yọ ọ̀sẹ̀ mi ní kíkọ́ rẹ̀ àlọ́nà ìgbọ́ ìmọ̀ tó yọ ọ̀sẹ̀ mi lọ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àgbo yọ̀ ọ̀pọ̀ magẹ́rẹ́ jìlá home. Nìní wà ní ọ̀lọ̀ màṣílọ́gùn wa ọ̀la yọ pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn èbù wa nìní wà fàmí ya ètọ́kùnà ya ìmọ̀ tó yọ ọ̀bẹ ọ̀là home ìyàgàkùnà home ẹ gbọdọ yàrá ẹdùnfò òyà bẹ ṣé ọlà òmìnira wọn àhómi ní yíyá gàlà sí o ní sóbì láti máa gbọ wa bẹ àná gbọ ọsùn kékeré fèrè à ọjà bẹ yàbẹ nínú àlàyé àmì à.
1: Ní ọ̀hán àtọ́ mi à.
0: Ẹ ti àmọ̀gá oró lẹ̀ ń bàbá wa wá bí ó gbọ́ lè lo àmọ́.
1: Lè gòkè mi ò ń kẹjọ ọ̀hán àtọ́ bí ọmọ òjì láwà jẹ nọ à.
0: Àwọn rí.
1: Ebi labanyi kù he ni à ń kẹ́ ti o.
0: Ní yanga bá mo lùbílì bí náà hàmì yanga bá ń gbàgbà wà ní kérékè ló
1: ẹtí
0: àmúrò pọpà ó ń gbàgbà wà ní ojúbọ lọgbọ.
1: Nyàwó ma
0: dábàá ní yanga bá ṣì bírè ya ẹtì yẹn kárò tó tó àkó ya ya problème lo wà ní èmi là wà home ní àmì ìjọba bá gbàgbọ ní kẹ ya ẹtà problème yi ẹtì yẹn wà kọ bẹ ẹmọ pátá ẹ wọ bẹ ẹ pàrọ wà tẹ fà yàgbọ lọ lọ àmọ
1: ẹyìn.
2: 91 36 63 65 96 96 35
1: Kola bẹ mi sùn gbọ́ apá.
2: Yo, iná nù tó gbélé jìjì ti àpò ntọ́ àná pè préparé àhóṣá dàrẹ́ zèrè ká. Yo, àmẹ́lẹ́jì wọ̀ ní sùn àjẹ́ àmẹ́tọ̀ wọn pé fòdó mi wà lò. Ẹjì wọ̀ aká tàbí. Pàtó ẹ̀rẹ́jì àgbàká pòlísì à, ó gbà tó ọ̀nà ìgbélẹ̀ bọ̀. Pàtó ọ̀hán ẹ̀hó ẹ̀mẹ̀ ń tó wa, méjì láwọn bá, lẹ́lẹ̀dí lè jẹ̀sọ̀ ntọ́ tí
1: Sisi ló diare enana zia le sisi ló dia nto a le mia togbe obe nu gbogboro nu a sisi ló dia yayira benye ameke ba domi fa ameke ye wonu nwe gede a ma wuyira ne gba ku do agbe didi vo ane to be na amo le sisi ló di le pori un me o to pe blanyinti to be blasi le kenti le ipe alofarika pe alofarika nto chen le rami ngba kpone le kiwo. Allo, matrova nyawadi. Allo.
3: Allo.
1: Bonsoir.
3: Bonsoir, je le confonds.
1: Enfon la, ma nyanyika we. Vos folie. Sophie quoi?
3: Oh, qui téléphone le son aller avec le caméra sur le bon qui téléphone mou le wadi le coq à la chiame ou la gueule la chiame ou la bosse ou la le problème de africa de l'identité les nouveaux nanoumé et moi pour le bien moi je vois ça va n'amener au nian c'est créé système moi pour le quera nian c'est créé système moi normalement nian n'y a pas de rapport on a mon gars. Yang bungkus yang mau dekaja mari, yang simpan am lebih tu yang siari. Nabi nyeri, ini bungkus jadi bony. Unya be, iba inan monu bong, dipen. Nabi nyala tu komen nang lagi kon, kan? Iba inan monu bong, iba li monu buah, iba tuha bony. Di biar mak bungkus komen anda. Ise ni son dua dia si bini lah siami. Kapla, ini tiang mau nata, komen situ ini. On a fait tout à moi, ma bien ici. On a même aussi collé à quoi. Ma on a mis les condits. Alors, gâteau en toi, et Joe. On a dit, ah, oh, il dit, bon, bah, tu vas bon, non, non. Il dit, bon, allez, mais nous, tout le monde, on le peut avec Dolé, on m'a été sauvé à quoi il conduira. Mais, bon, identité, mais n'y a le coup, quoi. Si vous, on voit le bon, quoi, il y a maman. O bana mi abo ya to gbo bana mi abo o bana do na gba bi la so ke bi de ka bi de na ti de ka mi bi de na ti de aku ti la ma ti de e te de la ma ti de o so ba ko na mi bi o ja ba ko o mama o bi o te gbo o bi o ti fi mi so nya da de ka ni ba ti lo ni le no ni ka ti ke ni le bua ya me no bi e gba pa la normalement le se me ari ya ngba o ne ya lo de ba ni jojina o te te ma ju ma ju be nya to nya be mo ba le sha pe la ji ye mnya ba komi si ono na to gbon gbon ba le yo pe te tumba ya mi gbon en kwa le na frem ani nya na nyo pe o ma kore bu fuma ne ya mi gbon en kwa ni ba po fo komi mora e boy go bi o wele wele lo wa yin wa mun ni bu we mama yo bi en ba bo so nge o ko ge rezon rezon ti ke ke ma yo lo
1: ne ne be jo le fi o
3: a we mu nyo ni to ati no no mu nyo agbe to a ebe ni ona no ya jina no ya po ina mi to bo na be e a fo mu ga o le pera e mi ke le me ten be mi me mo bi o be no ke ke ba gbe mu o ke ke o ya be telefone be nya o ba gbe mu o ke ke si no no mal ma ke telefone am le so le ke mi to gbe ono le ke mi am no ono le ke mi to ro ina wa no gbe o wa na no ya ka u ni ni le mi le mi se no ya me ko ka ka de 3 4 jours a e mi ma mo o no na fo ko so da na do ta so le fina do tuwa ebo ora tofo so pete ni ko apoga ma ya ko lewa ebo obe no be ji dele fun yin ba se bin ko ko ya be ko era ibi ami jo so e nya ma ko te bi tete ni mo keke ba se na me ba ora e na du mo la ma ka ko te bi tete ni mo keke ni to do na no mi aso mi da ji pe afrika so da ne la e za le
1: fo fo le mi ada pe na we we to wa ne ba ji ji no e si vele allo
4: allo tata bi ji
1: oui a côté benoît mi da pe lo so be do e
4: so
1: mi le do to e
4: ya ye ko gbo de no aya ya en da ba gbo la la yo da re ara ta ma yo da re ba ni ma do gbina we ya ti ba mi ni ma te so la ho me cha a ba gbo ma do gbina we ta po po na we we ma yo wa le mba. Oh, bonjour, bonsoir. Je
1: m'appelle
4: OK, on va aller voir le bébé.
1: 91 36 63 75 Nini we are allo? Allo?
5: Allo.
1: Bonsoir.
5: Bonsoir, madame Pichévi.
1: Oui, bien, bien, bien, quoi?
5: Monsieur Ave Domenia, sauve-lui.
1: Ave Domenia?
5: Oui.
1: Oui, on sauve-lui.
5: Sauve-lui.
1: Et nous, donc, nous avons dit quelqu'un là. Donc, nous avons dit quelqu'un
5: là. Quelqu'un aussi, non? Kafla. Amerika mfu nemdi sava koreme yemnyabe honyi ala mezevirele kwa menama je profite ali sata mesame e masiawo bonu nyabo ye kia merebo rulasie uya male ku anwo yo umnyale bele do kingbo dere aye chiego don rulasie umnyale bele do ya dada Enya kogrocha soto toja obe le sija le trosa dive le eme kokole va modernizasyon be mkwele owa ina be agbe ale tromba le sige kinya mama miya togbo no sa don uja ya megwa ya kwa unya buja we chia umunya lebe le nero mbabe ni kukina me ulula siye Ono disa ikwa me posibili kinya wone. Erikwe mvo, kodo kwa me zirika kwa si. Ato ame kwenye ajile kwa me kete. Damyo uweja suvele, kareme. Eke nye janyi.
1: Mda akpelo, fofo. Wetruwa ne da jejino.
5: Me jejina miya keke.
1: Nenyi we adele kola wedo. 90-86-35-35. Alo?
6: Alo?
1: Bonsoir.
6: Tata Pichévi.
1: Oui, ami Toyona.
6: Maman Chévi.
1: Donc, Bena, à Kato, Tok, Kimlo.
6: On a fait là. Et puis, dis ça. Kamedo, Jana, Kanyu, à Tere, Doka.
1: Non, mais Fonam, c'est Sene, quoi, Jodinam.
6: Eh, donc, Bena, encore deux fois, Kelo.
1: D'accord.
6: Blaré. Niam, va, Roya, Tabo. Et moi, je veux la voir, pour moi, les trois. Ça fait, ça fait, ça fait, ça a mo joko le vadwa se ba le khaya kwa o woni dumo ze mo se ja kwa a ho bibo a mo jo bibo le kwa a ho bibo e ke ba jo ze na wa na mele modi yo so wo oni to go vi o to le duaya yo ko da re a to le ko mba no anu popo anu pa pe adia wa to ba jo nyira lo a ho toto a me ma ba gbo ya kun polo ma ma ji o ma ba gbo lo o to ja bebe ji o Le bébé, il y a un nouveau foc, il y a des lames aussi. On a pondu un noir bon accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Il y a un accord. Le gamu la chobe fa a febu bori le ma kono lo no jago na fo na mi le tuwa mi ele da me je po tonto
1: ak pe da da
6: to ko fo e fo a hoti e na me fa bo choba lo ba me ni gaja lo ama ni ada ne da di do lo
1: nyao he
6: o ba de je lo da fa le tuma na yu ye cha ta fle se mi ama e ni ya to mi ni ni ya da ke me do je la gbe ni ya da ke me do je ma gbe lo What I am, Kaka, or Papa, for Tabitha, I live here for Amma Besagino. Yamu Solomon, you must put Babesayo, and I did that. You must. Daddy, oh, that bass who took Yamako, the Yama Bazi, the Alwa, Kakano was the Kata, took you for Bazi, told you. ya gba se je to re o gba se lani ka run ti ko wa ah iye mani le
1: eh agbe mi
6: e gba ku eh duya abegbo yi sare emu o ba o se ka gbo kuku bi ba le ni adumo sisi e na mama ta vale la gana ve vio ni gba tele yin o leke mi ano na yin ba ya ti je ni ade vio ni gba tele yin o ah o sha lo bona no vio sha lo bona we de gbo kuku ta lo ma one vio anu ape
1: nda pe la meto we tro ani ba titi no
6: yo
1: ni ni we ade leko la wedo 91 36 63 75